0: 1986, chun láirt ar neamh brianan le Mihálú sé, agus seo mar a bhí acu.
1: Céad fáilte roimh go bórna léon si, in gracht sé bhílin ó mar sin do chuas a bhodaig, a ghaag Tim Severin agus a chriú tráthán roiad, i scuile fé Mhericá go sléigiúil Máirga, ina naibhóg dianta do hehí bó agus sehí gáid mar cheolta. Dúirt Severin agus é fágan na chuasa go raibh súlaige lán áran a chruisint ina an lábháin. Hasan diantaige. I meas gradú éile, tá sé díreg fianna sé breise a chláthar do stairithe go bhíotach na bhbrianan Mhericá a bheith buntamachaige ruimis géire na sé ó íse. Im hantan sa tá an taihead pádraig ó fianachta chun breise ólais a thuairtúin ar na bhbrianan. Cad éad na fuin sí ólais a hágain ar na bhbrianan ahir?
2: Well, tá dúis bheith sa réilge, agus tá gá legan do san tá legan ábhrín ársa a bheith rimisin dar éis diag, agus san leagan a dearna gyrra lle chéle sa dar éis diag, nhw fi wain nis dian agus yn sy'n ta entas yn sy'n dar a leagan yn sy'n da dan tan fe, agus yn sôr sgeil yr ydwch ti navigatio brendani rada sgif o'ch adws o ladin yr yn bwyr ein, agus entas lle chéle yn sy'n edrych mae'r sgeil bach yn nif.
3: Ca hyn sgrif o'ch chéad chiawn
2: Well, it's still a good will element here, but right here, better gri in any way, stiag no begain is luha, ach ni lian rod kwaim sich in nechra gin. At keg will tagat a gini kasulish, ach ni lian rod arsa gert gin.
3: Aber nare jen fa skrudu edin da veha ha gini nish, mech se dekad idir jalo jen av idir na fyriki agus saula yuchtan shkrien oro.
2: Aisi, da vech. Ni, dar ein, ni hugun na behi sa dech naan, hugun sa dun, ach, tuir mina na ine, da e vana iwi gan nuir sin, agus ni hugun sa rean ols, kreina da e vana iwi fein, nun da ni vech a gesht.
3: Marsin, abad vech sa dekar ian av mach, os na kunta si sa, ken sa ordu ni beh brian an dair iri?
2: A muir mi si, nir vedra ian av mach. Ach, gwylig ein, digin tu, lehet sa da farsa. Cumadori asta stoha kuda, ach, gan awrl, di vech sa reit uchtar ian na stari, mar kyrtad na leini ha aire ha, reit och leis an nish, leis an gugin, leis sewish, nore vi na brian daan beo, agus nu na brian an beo. Agus gan awrus, ta abar nos na hil rychta, mar sin ian nos vier siul aga, vi son nu anas si anar fada nir na gan awn. Agus ta dini kasulis, a lotar a meha chalim kile, skich, abar ge awn an, nu aynast mara dier misin sa, ta tabar aynast dal, nishkele maile gholin, wal da skich awn an beha chalim kile, fur an baas lian shechiad agus a shacht, an shachtu ha baniag chalim kile. Agus luan se siu, kormak chweig machin farige, dira fe mara solitar chweig na bianin, agus níl an áras nágar stair atas chúnta san agus fel héitin dhe gine a bán ebrianin.
3: Cúaim sér a lebrianin dýra fíhint sann amach. Abid, hva sé anna jakar tahtar ólas ebrianin et sa tímpul na hátis a hén vís a lorog ólas ma jöldir. Nadar kanna hajav?
2: Well, digin tú núr a dúrta sinis gu krúchan da helikir at sara ístíag. Dina chair sin tísk greif na djóshi a manú gert in érin gan áum. Agus níor bláir gan áras beha an bun hóra, nó beha an fríf níf, an fátrúin, an eilif, a bheithar fáil, agus gruch le chéles námsne, roedd e figúli fach an son, agus ní fach an wintige pwín le seanachas an aine. Ach ta áfar seanachas, beidh gwyl nís mô, mwyrim hén, blaist ís duch nuk, mar a húmi, sé sin brói sin hát, nó na wyl cwíne eilir na bian, sé sin suchlachán agus a imian an fein, nó a gev rianin, agus a dhúig sin, agus an súdata, an kyrsí sér chraumdov gaire, agus an sunna smó, a keliúrtar, féle, gaun a chraumdov, sé na bianin, fwyr an chana sýchtar chraumdov, an sa dhúig sé, sé sin, sé bianin, padrig, na dhúig sin, las stís duch nuk, gan áras, trab dhín eilid beid, so ní hát, Dyn sydd hen ach dynig, edgar sy'n ynddo dynig, dyn sydd eisiau'n gyrian fa. Agos dair eisiau, nir fwy'n brianna nes o'ch o'r rhaf leis na dynig.
3: Ys mo fwy'n sielio o lasdi sych nwch
2: mas? Sia, ach mars yn hen, gil fi cedr yn sa'n, ta anna chyn i'r yn sa, agos teis o teilis soli to dwi'n ygr yn sa, fi a fanis trig, agos gyr o'n aach chweig na dynis oes, gyr yn sa, dyn o'ch derw yn lawr. Leor efrin agus le hedi sin agus tha besti bai vrianin.
3: Gw se o lav galav, gw tsa haka sa anna naio.
2: Se.
3: Ach yn gredin siat hys gwr hys aha
2: se. O, chtedit, agus da fianna siam na ladrion leis. Agus daire sin, stoch o gwrw ffeidr rag wyl riacht fad o iafoid ar y dae hef agus da chyn er. Ach, mae stoel yn wyth gwr ffyr, na fydyn siannach o swat iannon sagos, gwm efa sylwyd.
3: Talon sawlwch da na fehe abyr agos ta ffyrwain yn cwntas a hawn mae iawlir enim hen, cwnnw sy'n ffwrs enim dobr na mwlt. Yn dweud eithaf wyl e'n i'r nes y sgil sy'n nhw, edrych i fe gael iawnwch da, le hyd.
2: Wel, gan e'n awrys, sy'n naif siannach o sago le, nwyr i denim sy'n gynnu nach sarifin sy'n naif siannach, os ni ddim yn eich ag nach ffyr ni fi nawn. Siwr ym hwyr ym sy'n ta yn tawlwch da gos yn i'r ni fi'n unstu i sgil eich, gwylsyn bedr ni ys ffyr ni na ffyr ni fi di cyn, a ffyr ni'n ochr o'r hol, ac mae'n gwyl ffyr